0: Բարի լույս արգելող ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաղորդակցությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30,000 եւ Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Սիրիա դեմոկրատական ուժերի կողմից, որոնք հիմնականում վերահսկում են YPG կողմից, հայտարարությունը, որ նրանք լուծարվելու և ինտեգրվելու են սիրիական բանակին, կարող է նշանակալի շրջադարձային պահ լինել Թուրքիայի գրեթե 40-ամյա պայքարում PKK արբերջական խմբավորման և դրանց հետ կապված արբերջական կազմակերպությունների դեմ։ PKK-ն և դրա հետ կապված խմբավորումները, որոնք Թուրքիայի, Ամերիկա Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության և շատերկրների կողմից ճանաչվել են որպես արբերջական կազմակերպություններ, տասնյակ հազարավոր մարդկանց մահվան պատճառ են դարձել Թուրքիայում և հարակից տարածքներում։ PKK-ի իր ներկայությունը երկար տարիներ պահպանելու կարողությունը զգալիորեն ազդվել է լեռնային շրջաններում նրա գործողություններով, զենքի հասանելիությամբ և նման տեղանքում ավանդական ռազմական գործողությունների սահմանափակումներով։ Այնուամենայնիվ, կազմակերպության կողմից քաղաքական և ծածկագրային զարգացումների շահագործումը նույնքան կարևոր էր, որքան նրա ռազմական կարողությունները։ 2015 թվականին սկսված խաղաղության զորոցընթացից և 2015 թվականի հունիսի ընտրություններից հետո PKK-ն շարունակեց իր զինված պայքարը, զենքը վայրենելու փոխարեն, և գործընթացը ավարտվեց։ Հետագայում Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմը նոր հնարավորություն ստեղծեց YPG-ի կազմակերպության սիրիական ճյուղի համար։ Հյուսիսի որոշ շրջաններում պետական իշխանության փլուզումը թույլ տվեց YPG-ին վերահսկողություն հաստատել մեծ տարածքների նկատմամբ։ Ինչու լուծարվեց PKK-ն։ PKK-ի կազմալուծման գործընթացը արգացավ նրա բանտարկված առաջնորդ Աբդուլլա Օջալանի 2025 թվականի փետրվարին զենքը վայր դնելու և կազմակերպությունը լուծարելու կոչով։ Թուրքիայում քաղաքական և իրավական զարգացումները նաև հիմք ստեղծեցին կազմակերպության անդամների զինաթափման և որտեղ դա նպատակահարմար էր համարվում քաղաքացիական կյանքի նրանց վերադարձի համար։ Այս զարգացումը միայն քաղաքական որոշման արդյունք չէ։ Տարիներ շարունակ Անկարան օգտագործել է ռազմական ճնշման և դիվանագիտական նախաձեռնությունների համադրություն PKK-ի գործողությունների շրջանակը ներլասնելու համար Թուրքիայում, Իրաքում և Սիրիայում։ Հատկապես 2010-ականների կեսերից ի վեր զինված ուղղանոթաչու թռչող սարքերի օգտագործման աճը հեշտացել է PKK-ի բազմաշրջան կադրերին և պաշտոններին թիրախավորելը։ Արդյունքում PKK-ի անդամները մեծ մասամբ դուրս եկան Թուրքիայից և տեղափոխվեցին Հյուսիսային Իրաքի լեռնային շրջաններ։ Մինչդեռ Թուրքիայի ներսում հարձակումներ զգալիորեն նվազեցին, կազմակերպության բացահայտ գործելու կարողությունը խիստ սահմանափակվեց։ Քանի որ կազմակերպության ռազմական հնարավորությունները նվազեցին, նրա գործունեությունը սահմանափակվեց քարանձավներով և ստորգետնյա դիրքերով։ Հետևաբար ներկայիս կազմալուծումը բխում է ոչ միայն քաղաքական ընտրությունից, այլև տարիների ընթացքում փոփոխվող ռազմական հավասարակշռությունը։ Սիրիայում փոփոխվող հավասարումը։ Սիրիայում ուժերի հավասարակշռության փոփոխությունը թուլացնող ամենակարևոր զարգացումներից մեկը Սիրիայի տարածքում գտնվող YPG-ի դիրքերի թուլացումն էր։ 2024 թվականի

վաղուց է սպասում Միացյալ Նահանգների շարունակական աջակցությունը, սակայն նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի և Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի սերտ հարաբերությունը և Վաշինգտոնի մոտեցումը Սիրիայում իր ռազմական ներկայությունը կրճատելու հարցում փոխեցին այս հաշվարկը։ Թուրքիան նաև հայտարարեց, որ անհրաժեշտության դեպքում կարող է ռազմական աջակցություն ցուցաբերել Սիրիայի կառավարությանը։ Այսպիսով, ԵՊԳ-ն հայտնվեց ավելի ու ավելի սահմանափակ մանրանելու հնարավորությունի առջև Միացյալ Նահանգների աջակցության նվազման և Թուրքիայի կողմից աջակցող Դամասկոսի կառավարության հետ բախման հնարավորության պատճառով։ Անկարայի հիմնական նպատակներից մեկը դարձավ ԵՊԳ-ի ինտեգրումը Սիրիական պետության քաղաքական և անվտանգության ինստիտուտներին, այլ ոչ թե նրա շարունակական գոյությունը որպես անկախ կամ մշտական զինված կազմավորում։ Ռազմական հաղթանակից մինչև քաղաքական լուծում։ Որոշ իմաստով գործընթացում ներգրաված գրեթե բոլոր դերակատարները կշահեն ՊԿԿ-ի փլուզումից։ Թուրքիան կարող է վերջնել տասամյակների ահաբեկչական գործունեությանը։ Այն կարող է օգուտ քաղել Սիրիայի և Իրաքի տարածքում ավելի մեծ կայունությունից, իսկ քրդական համայնքները կարող են հույս ունենալ բռնությունից և զինված անջատողական շարժումներից զերծ քաղաքական ապագայի վրա։ Այնուամենայնիվ, ոչ բոլոր ծածկային դերակատարներն են ողջունում այս արդյունքը։ Մասնավորապես, Իսրայելը պատմականորեն նման խմբերին դիտարկել է որպես պոտենցիալ ռազմավարական գործընկերներ Թուրքիայի և Սիրիայի նման պետությունների դեմ։ Այստեղ դրամաբանությունը համեմատաբար պարզ է, այդ կառավարություններին դեմ հանդես եկող ազգագրությունները կարող են պոտենցիալ օգտակար հավասարակշիռ ծառայել նրանց դեմ։ Թուրքիան աջակցել է Սիրիայի կառավարությանը, համագործակցել է Վաշինգտոնի հետ, նվազեցնելու ԵՊԳ-ի աջակցությունը և թերևս ամենակարևորը աջակցել է գազանկերպության ինտեգրմանը Սիրիայի պետական ինստիտուտներով։ Նպատակն էր համոզել խմբին ինտեգրվել Սիրիայի նոր քաղաքական և անվտանգության կառույցին, մշտական ինքնավարության հետապնդման փոխարեն։ Արդյունքում Իսրայելը չկարողացավ ԵՊԳ-ն վերածել այնպիսի դերակատարի, որը կփոխարիներ Միացյալ Նահանգների կողմից ստանձնած ռազմավարական դերը։ Սա չի նշանակում, որ Իսրայելը դուրս է գալիս Սիրիական հավասարումից։ Իսրայելի ռազմական ներկայությունը Սիրիայի հարավի որոշ շրջաններում և նրա հարաբերությունը դրույս համայնքի հետ մնում են փոփոխվող ծածկային հաղորդակշռության կարևոր տարրեր։ Սակայն Դամասկոսի համար այս խնդիրը Թուրքիայի աջակցությամբ լուծելու հնարավորությունը ներկայացում է նշանակալի ռազմավարական հաջողություն։ Հետևաբար ՊԿԿ-ԵՊԳ-ի փլուզումը կարող է լինել շրջադարձային կետ, որը կտարածվի Թուրքիայի սահմանից շատ այն կողմ։ Անկարայի կողմից ռազմական ճշմարտ, դիվանագիտության և քաղաքական ներգրավվածության համադրության կիրառումը աշխանաբար նեղացրել է գազանկերպության մանրելու տարածքը Թուրքիայում, Իրաքում և Սիրիայում։ Եթե գործընթաց հաջողությամբ ավարտվի, դրա հետևանքները կարող են գերազանցել ՊԿԿ-ի ահաբեկչական գործողության պարզապես դադարեցումը։ Թուրքիան կարող է այս գործընթացից դուրս գալ իր բոլոր քաղաքացիների միջև ավելի կայուն հարաբերություններով 40 տարի տևած ահաբեկչական հարձակումներից հետո Սիրիան և Իրաքը կարող են օգտվել գազանկերպության վերացումից։ Ավելի լայն տեսանկյունից դիտարկելով, ՊԿԿ-ԵՊԳ-ի վերջը կարող է ցույց տալ, որ միայն ռազմական հաղթանակը բավարար չէ երկարատև խաղաղության հասնելու համար։ Այս գործընթացը, եթե հաջող լինի, կարող է նշանավորել կայունության նոր դաշտի սկիզբը Թուրքիայում, Սիրիայում և Իրաքում, և կարող է հեռահար հետևանքներ ունենալ Իրանի և մերձավոր արևելքի ավելի լայն տարածաշրջանի համար։

0: օգնության ձեռքի պատմություն։
1: Հազարութրվածուն Կասության ամենաերկար և ամենացավոտ դարը։ Այշանգից եկող ստաճմլիկ լուրերը լսեցեն Ստամբուլի փողոցները հազարավոր որբացած երեխաներով։ Այս երեխաները կորցրել են ոչ միայն ընտանիք, այլև ապագա։ Հենց այդ մութ օրերն էին, որ լույս փրվեց 5 իդեալիտ Օսմանյան մտավորականների սրտերում։ Նրանք ասացին, որ ազգի երեխաները պետք է կրթվեն ազգի օգնությամբ, բայց աշխարհի ամենաառաջադեմ գիտելիքներով։ Այսօր մենք խոսենք կրթական ջահի մասին, որը վար է վարվում ավելի քան 60 տարի, ապաստան այն երեխաների համար, որոնց հայրերը մահացել են, որոնց ֆինանսական միջոցները սահմանափակ են, բայց որոնց ինտելեկտը փայլում է տաղանդների մեջ։ Դարուշաֆական պարզապես դպրոց չէ, այլ թուրքական քաղաքացիական հասարակության պատմություն։

Սամեջ առաջին խոշոր հեղափոխությունը դրա հիմնադիրը Յուսուֆ Զիա Փաշան, Գազի Ահմեդ Մուխտար Փաշան, Վիդինլի Թևիկ Փաշան, Սաքիլի Էսադ Փաշան եւ Ալի Նակի Էֆենդին, իրենց ժամանակի ամենակրթված պաշտոնյաներն ու զինվորներն էին։ Նրանց ստեղծած Ջեմիյեթ-ի-Թեդրիսե-ի-Իսլամիա, իսլամական կրթական միությունը, Քաղաքացիական հասարակության առաջին կազմակերպություններ, որը ապացուցեց, որ ժողովուրդը կարող է կրթական մոբիլիզացիա սկսել սեփական ռեսուրսներով։ Սկզբում այն սկսվեց մեծ բազարում, աշակերտների կրթությամբ, սակայն տեսլականը մեծ էր։ Սուլտան Աբդուլազիզի նվիրատվությունը և ժողովրդի ներդումների շնորհիվ Ֆաթիում կառուցեց իտալացի ճարտարապետ Բարբորինի նախատեսված նախագծած հսկայական քարե շենքը։ Այս շենքը այդ ժամանակ նույնիսկ Եվրոպայում ամենաժամանակակից կրթական հաստատություններից մեկն էր։ Դարուշաֆակայի դարպասի վրա փորագրված հիմնարար նպատակներ։ Նպատակը, որ երեխաներին պարզապես բարեգործական հաստատություններ, տերմին, որն օգտագործվում է Օսմանյան կարծիքով հանրային և անվճար ծառայությունների մատուցողների համար, այլ նրանց զինել ամենաժամանակակից գիտության, մաթեմատիկայի և օտար լեզուների կրթությամբ, այդպիսով նրանց դարձնելով համաշխարհային քաղաքացիներ։ Այս գիշերօթիկ, անվճար և լիովին ֆինանսավորվող համակարգը դարձավ աշխարհում հնարավորինս ամենակարևոր հաստատություններից մեկը։ Դարուշաֆական իսկապես անմահ դարձնողը հանճարներն են, որոնք դուրս եկան այդ քարե շենքից և ձևավորեցին Թուրքիայի և աշխարհի ճակատագիրը։ Դարուշաֆական ոչ միայն կերակրեց երեխաներին, այլև նրանց մտքում սերմանեց այն համոզմունքը, որ ոչինչ անհնար չէ։ Կայացանքի տան իսկական երեխաները Դարուշաֆակայի հանճարներ։ Դարուշաֆակայի հաջողությունը թաքնված է ոչ միայն իր քարե շենքերում, այլև այն երեխաների իրական պատմություններում, ովքեր այդ դռներով մտան որպես որբեր և դարձան մտավորականներ, որոնք փոխեցին աշխարհը։ Եկեք մի կողմ թողնենք լեգենդը և լսենք Դարուշաֆակայի իրական պատմությունը, ովքեր իրենց հետ կթողեցին մեր պատմության մեջ, սնվելով այս կերակցանքի տանը։ Այս ցուցակի խավորում է թուրքական գերանկարչության ռահվիրաններից մեկը, նկարիչ Մահմուդ Ջուդան։ Ջուդան, որը 1918 թվականին ընդունվել է Դարուշաֆակա, այնտեղ ստացած կրթության միջոցով իր հոգում սերմանել է արվեստի կարգապահությունը, իսկ ավելի ուշ դեր է խաղացել անկախ նկարիչների և քանդակագործների ասոցիացիայի սեղմման գործում, որը ներկայացնում է թուրքական գերանկարչությունը Եվրոպայում։ Նրա վրստնի մանրակրկությունը արտացոլում է Դարուշաֆակայում ստացած խիստ կրթությունը։ Դարուշաֆակայի դաստիարակած հանճարների շարքում գիտության գրտնակետը ներկայացող ամենապայծառ անուններից մեկը, անկասկած պրոֆեսոր դոկտոր Ադնան Սոքոլունն է։ 1929 թվականին Դարուշաֆական ավարտելով Սոքոլուն, այս իմանատար հաստատությունում ստացած կարգապահական կրթությամբ ստեղծել է կարիերա, որը հեղափոխություն է մտցրել ոչ միայն թուրքական բժշկության, այլև համաշխարհային բժշկական և ֆիզիկայի պատմության մեջ, դառնալով համաշխարհային հեղինակություն, մասնավորապես բժշկության մեջ ախտորոշիչ նկատելով լորձայնի կիրառման ոլորտում իր առաջադր աշխատանքի շնորհիվ։ Սոքոլուն ապացուցել է, որ գիտելիքները սահմաններ չունեն, Դարուշաֆակայում իր ամուր հիմքի վրա կառուցած տեսլականով։ Այստեղ հարկ է նշել, որ Սայդ Ֆայիկ Աբասիականը Դարուշաֆակայի շրջանավարտ չէր, սակայն նա մոր հետ միասին իր ամբողջ շահանգությունը կտակել է այս ուսումնական հաստատությանը, դարձնելով նրան այն մեծագույն դեմքերից մեկը, ով նույնիսկ առանց ավարտելու հոգաբարձ Դարուշաֆակայի շրջանավարտ էր։ Այդ կտակը, որն այսօր պահպանվում է Դարուշաֆակայի թանգարանում, ապացույցն է այն բանի, թե ինչպես է նույնիսկ ոչ ժանավարտները այս հաստատությունը համարում հայական տուն։ Ժամանակակից զարշրջանում Դարուշաֆական ներկա է ամենուր, սկսած գործարար աշխարհից մինչև ակադեմիական ոլորտ։ Պետական գործիչներից, ինչպիսին է Նեժդետ Սեչկինյոզը, որը նախկինում եղել է փոխնախարար և վարչապետ, մինչև գործադիր տնօրեններ, որոնք այժմ ղեկավարում են համաշխարհային ընկերություններ, հազարավոր դաշկայի շրջանավարտներ, այս հաստատության ուսումնական ծրագրում առկա ժամանակակից գիտելիքների կենդանի օրինակներն են։
Դարուշաֆական իր ժամանակի մյուս դպրոցներից անձնացող ամենակնարու տարբերությունը նրա ուսումնական ծրագրի փիլիսոփայությունն էր, որը միշտ կենտրոնացած էր վաղվա օրվա գիտելիքների վրա։

պատական չէ, որ հիմնադրման տարիներին այն ուսուցում էր տրամադրում հնագիտության, Օսմանյան կայսրության ամենաառաջադեմ տեխնոլոգիայի ոլորտում, նպատակը ոչ միայն որբ երեխաների կրթելներ, այլև նրանց զինելը, պետության ամենարազմավարական դիրքերում աշխատանքի անցնելու համար անհրաժեշտ հետաքնություններով։ Ֆրանսերեն լեզվի կրթության վրա շեշտը և գիտության նկատմամբ խիստ մոտեցումը հեղափոխականներին դրա դաշնակցի վրա։ Այսօր ժամանակակից գիտելիքների այս ժառանգությունը շարունակում է ապրել դպրոցի դենեթեում։ 1955 թվականին անգլերեն լեզվի կրթություն անցնելով դարուշաֆակայում ներկայումս գործում է որպես գիտության, տեխնոլոգիայի, ճարտարագիտության և մաթեմատիկայի վրա կենտրոնացած կրթական կենտրոն։ Արհեստական բանակային լաբորատորիաներով, ռոբոտաշինության, կոդավորման դասընթացներով և ձեռներեցության արհեստանոցներով դարուշաֆակայի ուսանողը ավարտում է գիտելիքների հմտություններով, մրցելու ոչ միայն Թուրքիայում, այլև աշխարհի ցանկացած վայրում։ Այսպիսով, որտեղ է դարուշաֆական աշխարհում, այս հաստատությունը մոդել է, որը որպես օրինակ է բերվում, երբ համաշխարհային մակարդակով հիշատակվում է քաղաքացիական հասարակություն և կրթություն, միջազգային հարթակներում այն ուսումնասիրվում է որպես կրթության մեջ հավասար հնարավորությունների ամենակայուն և հաջողակ օրինակներից մեկը։ Միշտ էր աշխարհի շատ մասերում կան բազմաթիվ հաստատություններ, որոնք կենտրոնացած են որբերի ապաստարան ստեղծելու վրա, գրեթե անհնար է գտնել դարուշաֆակայի նման մեկ այլ օրինակ, որը կրթում է նրանց գիտական կրթության ամենաբարձր մակարդակով, դաստիարակելով նրանց որպես էլիտար մտավականներ և այլ գործընթացը, 160 տարի շարունակ պահպանելով հանրային նվիրատվությունների միջոցով։ Կրթական հսկայի ստվերում մենք լսեցինք խելքի և կարեկցանքի մասին հրաշալի պատմությունը։ Դաշկան մեզ ասեց, որ երեխայի ձեռքը բռնելը ազգի ապագան է կառուցում։ Մեր ճանապարհության հաջորդ դրվագում մենք կխոսենք 19-րդ դարի մեկ այլ հրաշքի կարեկցանքի մեծ նախագծի մասին, որը Սուլթան Աբդուլ Համիդ II-ը բացեց ողջ մարդկության համար, առանց կրոնի, լեզվի կամ ռասայի տարբերակման։ Կարեկցանքի դարպասը դարուլաջեզեն։ Հաջողություն։ Օգնության ձեռքի պատմություն։

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Բուրսա, Թուրքիայինն Սեսի ռադիոսը։
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Turkiye.
5: Huna idaatu sautu Turkiye.
1: Danışır Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui el radio la voce della Turquie.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи Чишен Банко Дентай.
8: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
13: Да, да Туркија гаг радио да.
0: Хосуме Туркија и Дзайна, Радио Гајана.
14: Етерчија Радио Садбури Туркија Скма.
15: Овода Туркија Уни Радио Садбури.
16: Айч радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
0: Е садай Тюркия.
3: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
6: Эво ифонетис Тюркия.
1: Олди радио глас Тюркия.
2: Гидарреди амурия Тюркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
15: Este Radio Voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
5: It Turkiye Hangya Radio ya.
1: Oldu Radio Glas Turkiye.
8: Turkiye Öne Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Բաղեսինի առաջին իրադարձությունները եւ թաքնված պատմությունները

Մինչև ժամացույցն է, եւ օրացույցն է գալու, ինչպես են մարդիկ իմանում օրվա անցնելը։ Այվացակից, ստվերի եկայությունից, թե առաջին անձրևից հետո երկրի, բուրից եւ ճյուղի վրա ձիտապտղի հասունացումից։ Մարդիկ սկզբում սովորել են ժամանակը կարդալ ոչ թե այն չափերով, այլ բնությունն ու իրենց կյանքը դիտարկելով։ Այսօր Փարիսյանի երկրում մենք կհետևենք նրանք այն հետքերին, որոնք ծերացել են ժամանակի լեզուն։ Մենք կուսումնասենք ամեն ինչ՝ արևային ժամացույցներից մինչև 5 գյուղատնտեսական օրացույցներ, Երուսաղեմի ժամանակաչափերից մինչև Օսմանյան ժամացույցի աշտարակներ։ Քաղաքակրթության կողմից ժամանակը չափելու ձևը նաև արտացոլում է նրա ըմբռնումը աշխարհի եւ մարդկության մասին։ Ժամացույցներ ճանաչող ժամանակներում աչքերը ուղղված էին դեպի երկինք, հատիման կամ տնկման ժամանակը որոշելու համար։ Ստվերը, որը կարճանում էր արևի ծագելուն պես եւ կրկին երկարում կեսօրին, մարդկության առաջին ուղեցույցներ։ Հին Պարսենում հռոմեական եւ բյուզանդական ժամանակաշրջանների քարե արևային ժամացույցն է այս որոնման իրական

ապա ցույցն էլ։ Քարի վրա գծված մի քանի պարզ գծեր արտացոլում էին երկնքի հսկայական շարժումը գետնին։ Մի ժամանակ մարդիկ ուղիղ նայում էին ստվերին, այլ ոչ ժամացույցին, բայց ժամանակը միայն ժամային գոտիների մասին չէր։ Գյուղացու համար ժամանակը շնակում էր գոյատևում, կարևոր թե երբ էր անձև գալու, երբ էր հողը վարվելու և երբ էր ձիթապտուղը հավաքվելու։ Հետևաբար, Պարեսցինի հին գյուղատնտեսական մշակույթում օրացույցը հողի սեփական հիշողությունն էր, այլ ոչ թե թղթի վրա գրված ցուցակ։ 1908 թվականին Գեզերի հին բնակավայրում բեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է մեր թվակությունից առաջ 10-րդ դարով թվագրվող փոքրիկ կրաքարե տալ։ Այս արձանագրությունը, որոնն այսօր հայտնի են որպես Գեզերի օրացույց, ցույց է տալիս, որ ժամանակը չափվում է ոչ թե վերացական թվերով, այլ անմիջական գյուղատնտեսական աշխատանքներով։ Ամիսները անվանվել են խաղողի բերքավակի, տնկման և գալու բերքավակի նման գործողությունների անուններով։ Ժամանակի այս գրեթե 3000-ամյա գրառումը ամենավաղ փաստաթղթերից մեկն է, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես է ժամանակը կապված այս տարածաշրջանի հողի ռիթմի հետ։ Այս պահին ի հայտ է գալիս նշանակալի կապ։ Պարեսցինի հողում մինչ օրս պահպանված ժամանակի մասին ամենավաղ գրավոր արձանագրություններից մեկը պահպանվում է Ստամբուլի հնագիտական թանգարաններում։ Պարեսցինում քարերի վրա փորագրված ժամանակը շարունակում է պահպանվել Ստամբուլում այսօր էլ։ Մարդկության համբերությունը ժամանակի հետ աշխատաբար զարգացավ, վերածվել ավելի ու ավելի ճշգրիտ հաշվարկների վրա հիմնված չափման։ Արևի շարժումների ուսումնասիրությանը զուգընթաց երկինքը սկսեց չափել մաթեմատիկանորեն։ Երուսաղեմում ժամանակը դարձավ ինչպես գյուղատնտեսության, այնպես էլ հավատքի հիմնարար մասը։ Իսլամական քաղաքականությունում երկինքի ուսումնասիրությունը աղոթքի ժամային որոշելու համար հանգեցեց մուաքրիթի ժամանակաչափի մասնակիտության առաջացմանը։ Նրանք ժամանակի պահապաններն են, նրանք օգնում են որոշել ճիշտ ժամանակը, հաշվարկելով մարևի դիրքը, ստվերների երկարությունը և եղանակի փոփոխությունը։ Մեշիտի Ակսա մզկիթի բակում գտնվող մուսայքերներու ժամանակաչափի խցիկներում նրանք հաշարկում էին արևի անկյունը, օգտագործելով աստրոբաներ և աստղագիտական աղյուսակներ։ Երուսաղեմում ժամանակը գերազանցեց դիտարկումը և դարձավ հաշվարկված գիտելիք, որը կարգավորում էր կյանքը։ Ժամանակի ընթացքում քաղաքները աճեցին, արևտուրը ծաղկեց և ստեղծեցին տրանսպորտային ցանցեր։ Այսպիսով, ժամանակը երկնքից իջավ քաղաքային հրապարակներ։ 19-րդ դարի վերջին ժամացույցի աշտարակները, որոնք բացանում էին Օսմանյան տարածքներում, հայտնվեցին նաև Պաղեսինում, Նաբլուսում, Ջաֆայում, Հայֆայում, Ակրայում, Նազարեթում, Սաֆեդում և Երուսաղեմում կառուցված աշխարհակներ դարձան ժամանակի այս նոր ընկալման խորհրդանիշներ։ Կառուցած կառույցները, մասնավորապես Սուլթան Աբդուլ Համիդ II-ի գաղակալման 25-ամյակին նվիրվածները, մամնավորեցին ժամանակի այս նոր ընկալումը պայեսինյան քաղաքներում։ Նաբլուսի 1901 թվականի ժամացույցի աշտարակը ամենացայտուն օրինակներից մեկն է։ Անհատական դիտարկումները փոխարինվեցին հարաբերակում տեղադրված համանքային ժամացույցով։ Այֆտականները համապատասխանաբար բացեցին իրենց խանութները և քաղաքի բնակիչները հարմարեցին իրենց առօրյա կյանքը այդ ռիթմին։ Չնայած մեկ տարից ավելի անցնելուն, Նաբլուսի ժամացույցի աշտարակը շարունակում է կրել քաղաքի հիշողությունը։ Նաբլուսի ժամացույցի տեղի ունեցավ նաև Երուսաղեմում։ Ջաֆայի դարպասի կողքին կառուցած Օսմանյան ժամացույցի աշտարակը այն կետերից մեկն էր, որտեղ քաղաքը բախվեց մեխանիկական ժամանակի հետ։ Պատմությունը մեզ անմոռանալի դաս է սովորեցնում, ժամանակի մեխանիզմը կարող է կանգ առնել, նրա ատամնավիզները կոլեկտիվ հիշողության մեջ փորագրված է, ժամանակը ջնջելը հեշտ չէ։ Չնայած բրիտանական մանդատի ժամանակաշրջանում ապահամոտաժված Երուսաղեմի ժամացույցի աշտարակը ֆիզիկապես անհետացել է այն քաղաքային գիտակցությունը, որը այն ներկայացում էր, շարունակում է գոյություն ունենալ Երուսաղեմի հիշողության մեջ։ Այս ճանապարհորդության ընթացքում ստվերից մինչև ժամացույցի աշտարակ, չնայած միջոցները կարող են փոխվել, մարդկության ժամանակը հասկանալու կարիքը մնում է նույնը։ Գյուղացու համար ժամանակը անձև է, մամերտականի համար աղոթքի ժամանակ, վաճառականի համար խանութի բացման ժամ, իսկ քաղաքի համար համանքային կյանքի ռիթմ։ Ժամանակը հայելի է, որը տոցում է, թե երբ է հասարակությունը աշխատում, երբ է կանգ առնում, երբ է սերմեր ցանում և ինչ է ուզում փոխանցում։

0: հավատացի ապագային։ Այս բոլոր հետքերը Գեզեի օրացույցից մինչև Մեսջիդի Ալ-Ակսա մսգիթի ժամանակացույցները եւ Նաբլուսի ժամացույցի աշտարակը ամփոփում են մարդկության ջանքերը, կարգավորելու սեփական կյանքը։ Այսպիսով, հարգելու կնդիներ, ինչպես են մարդիկ սովորելով չափել ժամանակը, գրանցե գիտելիքները, ինչպես են քարերի կաշվի եւ պապրուսի վրա գրված տեքստերը պահպանվել դարեր շարունակ քարանձավներում եւ անապատներում։ Մեր հաջորդ դրվագում մեջ դրվակ 10-րդ անապատի լուր իմաստունները վերնագրով մենք հետևենք գիտելիքների ուղուն եւ առաջին վանքերին։ Մինչեւ նոր հանդիպմանը մնացեք սիրով։ Հաջողություն։
1: Պաղեսինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 30,000 եւ Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Բուրսա, Թուրքիայինն Սեսի ռադիոսը։
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Turkiye.
5: Huna idaatu sautu Turkiye.
1: Danışır Türkiye'nin ses radyosu.
6: Of the Radio Glass Turkiye.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui el radio la voce della Turquie.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет Зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи Чишен, Бонко Дентай.
8: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
13: Да Туркија гаг радио да.
0: Хосуме Туркија и Дзайна, Радио Гајана.
14: Етерчија Радио Садбури Туркија Скма.
15: Овода Туркија Вину Радио Са.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозы.
15: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
1: Edo Ifonitis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
0: Gider Radio Amuriye Türkiye.
3: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
6: Este Radio Voz de Turkiye.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovozi radio.
10: It Turkiye hangia radioya.
6: Oldu Radio Glas Turkiye.
8: Turkiye ünü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
13: Բաղեսինի առաջին իրադարձությունները եւ թաքնված պատմությունները

Միջև ժամացույցն է, եւ օրացույցն է գալու, ինչպես են մարդիկ իմանում օրվա անցնելը։ Այվացակից, ստվերի երկարությունից, թե առաջին անձրևից հետո երկրի, բուրից եւ ճյուղի վրա ձիտապտղի հասունացումից։ Մարդիկ սկզում սովորել են ժամանակը կարդալ ոչ թե այն չափերով,

Այլ բնությունն ու իրենց կյանքը դիտարկելով։ Այսօր Փարիսինի երկրում մենք կհետևենք նրանք այն հետքերին, որոնք վերածել են ժամանակի լեզուն։ Մենք կուսումնասենք ամեն ինչ՝ արևային ժամացույցներից մինչև 5 գյուղատնտեսական օրացույցներ, Երուսաղեմի ժամանակաչափերից մինչև Օսմանյան ժամացույցի աշտարակներ։ Քաղաքակրթության կողմից ժամանակը չափելու ձևը նաև արտացոլում է նրա ըմբռնումը աշխարհի և մարդկության մասին։ Ժամացույցներ չունեցող ժամանակներում աչքերը ուղղված էին դեպի երկինք, հատիման կամ տնկման ժամանակը որոշելու համար։ Ստվերը, որը կարճանում էր արևի ծագելուն պես և կրկին երկարում կեսօրին, մարդկության առաջին ուղեցույցներ։ Հին Պարսենում հռոմեական և բյուզանդական ժամանակաշրջանների քարի արևային ժամացույցն է այս որոնման իրական ապացույցն է։ Քարի վրա գծված մի քանի պարս գծեր արտացոլում էին երկնքի հսկայական շարժումը գետնին։ Մի ժամանակ մարդիկ ուղիղ նայում էին ստվերին, այլ ոչ ժամացույցին։ Բայց ժամանակը միայն ժամային գոտիների մասին չէր։ Գյուղացու համար ժամանակը շակում էր գոյատևում։ Կարևոր, թե երբ էր անձև գալու, երբ էր հողը վարվելու և երբ է ձիթապտուղը հավաքվելու։ Հետևաբար, Պարեսինի հին գյուղատնտեսական մշակույթում օրացույցը հողի սեփական հիշողությունն էր, այլ ոչ թե թղթի վրա գրված ցուցակ։ 1908 թվականին Գեզերի հին բնակավայրում բեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է մեր թվակությունից առաջ 10-րդ դարով թվագրվող փոքրիկ կրաքարե տալ։ Այս արձանագրությունը, որոնք այսօր հայտնի են որպես Գեզերի օրացույց, ցույց է տալիս, որ ժամանակը չափվում է ոչ թե վերացական թվերով, այլ անմիջական գյուղատնտեսական աշխատանքներով։ Ամիսները անվանվել են խաղողի բերքավակի, տնկման և գալու բերքավակի նման գործողությունների անուններով։ Ժամանակի այս գրեթե 3000-ամյա գրառումը ամենավաղ փաստաթղթերից մեկն է, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես է ժամանակը կապված այս տարածաշրջանի հողի ռիթմի հետ։ Այս պահին ի հայտ է գալիս նշանակալի կապ։ Պարեսինի հողում մինչ օրս պահպանված ժամանակի մասին ամենավաղ գրավոր արձանագրություններից մեկը պահպանվում է Ստամբուլի հնագիտական թանգարաններում։ Պարեսինում քարերի վրա փորագրված ժամանակը շարունակում է պահպանվել Ստամբուլում այսօր էլ։ Մարդկության համբերությունը ժամանակի հետ հաշճանաբար զարգացավ, վերածվելով ավելի ու ավելի ճշգրիտ հաշվարկների վրա հիմնված չափման։ Արևի շարժումների ուսումնասիրությանը զուգընթաց երկինքը սկսեց չափել մաթեմատիկանորեն։ Երուսաղեմում ժամանակը դարձավ ինչպես գյուղատնտեսության, այնպես էլ հավատքի հիմնարար մասը։ Իսլամական քաղաքակրթությունում երկնքի ուսումնասիրությունը աղոթքի ժամերը որոշելու համար հանգեցեց մուաքրիթի ժամանակաչափի մասնակիտության առաջացմանը։ Նրանք ժամանակի պահապաններն են, նրանք օգնում են որոշել ճիշտ ժամանակը, հաշվարկելով մարևի դիրքը, ստվերների երկարությունը և եղանակի փոփոխությունը։ Մեշիտի Ակսա մզկիթի բակում գտնվող մուսաիկերներում ժամանակաչափի խցիկներում նրանք հաշվարկում էին արևի անկյունը, օգտագործելով աստրոբաներ և աստղագիտական աղյուսակներ։ Երուսաղեմում ժամանակը գերազանցեց դիտարկումը և դարձավ հաշվարկված գիտելիք, որը կարգավորում էր կյանքը։ Ժամանակի ընթացքում քաղաքները աճեցին, արևտուրը ծաղկեց և ստեղծեցին տրանսպորտային ցանցեր։ Այսպիսով, ժամանակը երկնքից իջավ քաղաքային հրապարակներ։ 19-րդ դարի վերջին ժամացույցի աշտարակները, որոնք բացանում էին Օսմանյան տարածքներում, հայտնվեցին նաև Պաղեսինում, Նաբլուսում, Ջաֆայում, Հայֆայում, Ակրայում, Նազարեթում, Սաֆեդում և Երուսաղեմում կառուցված աշխարհը դարձան ժամանակի այս նոր ընկալման խորհրդանիշներ։ Կառուցած կառույցները, մասնավորապես Սուլթան Աբդուլ Համիդ II-ի գաղակալման 25-ամյակին նվիրվածները, մամնավորեցին ժամանակի այս նոր ընկալումը Պարեսինյան քաղաքներում։ Նաբլուսի 1901 թվականի ժամացույցի աշտարակը ամենացայտուն օրինակներից մեկն է։ Անհատական դիտարկումները փոխարինվեցին հրապարակում տեղադրված համանքային ժամացույցով։ Արևտականները համապատասխանաբար բացեցին իրենց խանութները և քաղաքի բնակիչները հարմարեցին իրենց առօրյա կյանքը այդ ռիթմին։ Չնայած մեկ տարից ավելի անցնելուն Նաբլուսի ժամացույցի աշտարակը շարունակում է կրել քաղաքի հիշողությունը։ Նաբլուսի ժամացույցի տեղի ունեցավ նաև Երուսաղեմում։ Ջաֆայի դարպասի կողքին կառուցած Օսմանյան ժամացույցի աշտարակը այն կետերից մեկն էր, որտեղ քաղաքը բախվեց մեխանիկական ժամանակի հետ։ Պատմությունը մեզ անմոռանալի դաս է սովորեցնում
ժամանակ

ի մեխանիզմը կարող է կանգ առնել։ Նրա ատամնավիզները կոլեկտիվ իշխանության մեջ փոխագրված է, ժամանակը ջնջելը հեշտ չէ։ Չնայած բրիտանական մանդատի ժամանակաշրջանում ապահովված Երուսաղեմի ժամացույցի աշտարակը ֆիզիկապես անհետացել է այն քաղաքային գիտակցությունը, որը այն ներկայացում էր, շարունակում է գոյություն ունենալ Երուսաղեմի հիշողության մեջ։ Այս ճանապարհորդության ընթացքում ստվերից մինչև ժամացույցի աշտարակ, չնայած միջոցները կարող են փոխվել, մարդկության ժամանակը հասկանալու կարիքը մնում է նույնը։ Գյուղացու համար ժամանակը անձև է, մամետականի համար աղոթքի ժամանակ, վաճառականի համար խանութի բացման ժամ, իսկ քաղաքի համար համանքային կյանքի ռիթմ։ Ժամանակը հայելի է, որը տոցում է, թե երբ է հասարակությունը աշխատում, երբ է կանգ առնում, երբ է սեր մեր ցանում և ինչ է ուզում փոխանցի ապագային։ Այս բոլոր հետքերը Գեզի օրացույցից մինչև Մեջիդի Ա-Աքսա մզկիթի ժամանակացույցները և Նաբլուսի ժամացույցի աշտարակը ամփոփում են մարդկության ջանքերը, կարգավորելու սեփական կյանքը։ Այսպիսով, հարգելու կնդիներ, ինչպես են մարդիկ սովորելով չափել ժամանակը, գրանցե գիտելիքները, ինչպես են քարերի կաշվի և պապրուսի վրա գրված տեքստերը պահպանվել դարեր շարունակ քարանձավներում և անապատներում։ Մեր հաջորդ դրվագում մեջ դրվակ 10-րդ անապատի լուր իմաստունները վերնագրով մենք հետևենք գիտելիքների ուղուն և առաջին վանքերին։ Մինչև նոր հանդիպմանը մնացեք սիրով։ Հաջողություն։Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։